0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სტრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე. მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ. პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
3: შეგვიძლია
0: 22 საათზე.
3: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოს გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 ეპოს გეორგია გელოდება თქვენ.
5: ბაუერიკ თავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568 868 868.
0: რადიო უცნობი.
6: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1. თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 80 00 30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში. პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
4: ვაჟებ შაველა, წერილი ახალი თაობის აღზრდაზე.
5: მშობლებს ძალიან კარგად შეუძლიან რამდენიმე ხანი მოიჭირონ, მით უფრო რომ 7 წლის ყმაწვილი იმისთანა საჩენ საქმეს არას უკეთებს და შემდეგ კი ერთიორად მეც შეეწევა მამას, ვიდრე უსწავლელი. უფრო კარგი იქნება შევხედოთ ჩვენზე უკეთესებს და მიუბაძოთ. გავზარდოთ ახალი თაობა, ნურაფერს დავიშურებთ სკოლების დასამართად. რადგანაც როგორც ზევითავს თქვით, იმაჩიც იმალება ყოველი ხალხის მომავლის ბედი და უბედობა. თორემ ჩვენზედაც ისრე იტყვიან, როგორც სპარსეთზეთ: გეება, რა სპარსეთის სამთავროს მცხოვრებნი, დაემსგავსნენ ცხრის ფარას, რომელიც თავისუფლად და გაუწყვეტლივას ზოვდა ტრიალ მინდორზეთ, მინამ ბოლოს საიდანგანმე არ გაუჩნდა მგელი და არ იმსხვერპლა. ესრე მოუვა ყველას და ესრე საანდაზოდ გახდება ის ხალხი, ვინც უარყოფს რეგიან აღზრდას და განათლებას. ხშირად ჭია იმ ფერისა ხდება, რა ფერი ფოთლითაც იკვებება. ტყუილად არ უთქვამთ ქართველებსა: ხარი ხართან დააბიო, ან ზნესიცვლის ამ ფერსაო.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
6: ეს არის უცნობის ჯუბოქსი დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: ეს იყო უცნობი ჯუბოქსი დათო ქარჩევას კოლექციიდან.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: ცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილიჯი.
2: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032 2 46 0202.
3: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
3: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: ცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: კლინიკა Healain International იქ თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არამარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
2: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანიკ თავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healain International. Healain International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-33-30-33. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
4: Bauer-ი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. Bauer-ი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაბარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless.gg.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანიკ თავასობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
4: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოს ესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533 33 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 80 00 30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
5: ვირჯინია ვულფი წერილს წერს მეუღლეს, ლეონარდ ვულფს.
6: ძირფასო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ ვგიშდები. მე ხმები მესმის და კონცენტრირება არ შემიძლია, არც წერა შემიძლია. შენ მე ყველაზე დიდი ბედნიერება მომანიჭე. ვიცი რომ შენ ცხოვრებას ვანადგურებ, რომ ჩემს გარეშე შენ უკეთ მუშაობას შეძლებდი. გამართულადაც კი ვერ ვწერ, აღარც კითხვა შემიძლია. ჩემგან ყველაფერი წავიდა, გარდა იმისა რომ მე ისევ მჯერა შენი სიკეთის. აღარ შემიძლია, მე შენ ცხოვრებას ვეღარ დავანგრევ.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
3: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი. Dato Karchavas kolektsiidan.

0: უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპას თავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313-313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
3: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
4: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: VIP Express კომპანია გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 04 00 28.
0: Radio Utsnobi. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 21 15 15. KGA.
3: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533 33 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გადამუშავებული 1 ტონა ელექტრონარჩენი 1.5 ტონამდე ნახშირორჟანგის გამოყოფას ამცირებს. ელექტრონარჩენის ჩაბარებით თქვენ გარემოს გადარჩენაში შეგაქვთ წვლილი. იზრუნე გარემოზე, ნუ გადაყრი, ჩაგვაბარე გადასამუშავებლად. Wasteless წერტილი.
4: პილატეს თბილისი, რაც შენს ხელს ჭირდება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: VIP Express კომპანიი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 53 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს, Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
1: გერმანული კომპანია Nolozzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolozzi.epos.gr. Nolozzi Epos Georgia, გელოდებათ თქვენ.
2: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
1: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
3: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
1: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელშეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო. საიდანაც ის გარემოში მოხვდება, ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავს, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ. სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია wasteless.gr. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-33-30-33. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები, თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-8-68-68.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel, შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
4: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: Pilates Tbilisi, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, Pilates Tbilisi-ს Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
3: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი. დათო ქარჩავას კოლექციიდან. You've got

ეს იყო უცნობი ჯუბოსი დათო ქარჩევას კოლექციიდან. თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებთ, დაგვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
4: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
5: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს FM 98.1-ზე. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. გერმანული კომპანია 020 ეპოს გეორგია უკვე თითქმის 3 წელია წარმატებით ოპერირებს საქართველოში და გერმანულ ენაზე თავისუფლად მოსაუბრე ადამიანებს აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა გაქვს თუ არა გამოცდილება. ჩვენი გუნდის წევრობასთან ერთად თქვენ იღებთ შანსს აქტიური წვლილი შეიტანოთ კომპანიის ზრდასა და წარმატებაში. ამასთან ერთად კი განვითარდეთ პროფესიულად და ფინანსურად. მიმდინარე წლების განმავლობაში 020 ეპოსმა თავი დაიმკვიდრა როგორც და პასუხისმგებლიანმა პარტნიორმა. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე. ამას ადასტურებს ბოლო პერიოდში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეები, სახელფასო განაკვეთის ზრდა, საბონუსო სისტემის განახლება და გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ, ისე საოჯახო დაზღვევას. გაცნობებთ, რომ ჩვენ დაგვემატა ახალი საერთაშორისო პროექტი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს კომპანიის სტაბილურ განვითარებასა და სანდოობას. თუ შენთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული წინსვლა, კეთილდღეობა და ძლიერ გუნდთან მუშაობა, შემოუერთდი 020 ეპოს გეორგიას დღესვე. დაგვიკავშირდი და მოდი გასაუბრებაზე. შენი წარმატება ჩვენი მიზანია. გახდი 020 ეპოს გეორგიას გუნდის ნაწილი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20. უსმენდით საინტერესო სიახლეს, დაგიტოვებთ ამოჩემებულ სიმღერას, მე კი დროებით დაგემშვიდობებით.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
7: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: ეს არის რადიო უცნობი.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
2: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
6: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
2: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელ შეგიშლის, დააპირებ რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსე, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
7: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია wasteless.gr.
0: რადიო უცნობი.
7: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
8: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას.
7: გამოჩენებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. Maleo-ji. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით გასხვავება. პირველი ვებიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოს გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყი მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 ეპოს გეორგია გელოდება თქვენ.
5: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოს ესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healthline International. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, Bauerik თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის Bauer-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. Bauer-ი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568 868 68.
0: რადიო უცნობი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი, რაც შენს ხელს ჭირდება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაბარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
2: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი. დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: ეს იყო უცნობი ჯუბოქსი დათო ქარჩევას კოლექციიდან.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
3: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
5: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
6: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილიჯი.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
4: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანა ცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
0: რადიო უცნობი.
4: VIP Express კომპანიი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
6: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: 12 საათია. ეთერშია დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების მოკლე მიმოხილვა.
1: გესალმებით რადიო უცნობის ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციტატა: გვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერკავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენას პროექტ თავისუფლებას იწყებს. ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისია, რომელიც პრეზიდენტის მითითებით ხორციელდება, ხელს შეუწყობს სავაჭრო გემებს თავისუფლად გაიარონ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი. მანამდე კი გადაწყვეტილების შესახებ თავად დონალდ ტრამპმა საწერა. შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების უსაფრთხოდ გადაყვანას დაიწყებს, ასხადებს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ირანის მხრიდან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოფიციალური თეირანი. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაშინგტონის მხრიდან სრუტეში ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. აფეთქებების ხმა ისმოდა ღამით მოსკოვში, დრონები თიერიში კრემლიდან მხოლოდ 6 კილომეტრში იყო. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურია მობილიზებული. ღამით მორიგი თავდასხმა იყო უკრაინაზეც. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები თიერიშის შედეგად ზაპოროჟიეში 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გაჩნდა ხანძარი ცეცხლის ჩაქრობას, მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სტუდიაში მარიამ ტატიშვილი მუშაობს.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
3: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ. თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე online ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში. VIP-Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP-Express კომპანი ჩამოგიტან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP-Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 53 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
2: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 5-5-7-30-30. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
0: Radio Utsnobi.
4: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
5: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
3: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი. შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11.
2: გადამუშავებული 1 ტონა ელექტრონარჩენი 1.5 ტონამდე ნახშირორჟანგის გამოყოფას ამცირებს. ელექტრონარჩენის ჩაბარებით თქვენ გარემოს გადარჩენაში შეგაქვთ წვლილი. იზრუნე გარემოზე, ნუ გადაღრი, ჩაგვაბარე გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
3: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5013 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
4: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკთ ავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღეს საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
0: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ. პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
0: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა. რადიო უცნობი.
3: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა.
4: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
3: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში. ფაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ რომ ნაგავში მოისროლო. საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავს, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
1: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია. wasteless.gr.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას.
1: გამოჩენებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: ცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868
0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
4: ოჯახია. მალე ოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
6: გამარჯობა. რადიო უცნობს უსმენთ ტალღაზე 98.1. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა ქალბატონებს სასიამოვნო სიახლეს თავაზობს. კლინიკაში სტომატოლოგიურ მომსახურებასთან ერთად უკვე ხელმისაწვდომია კოსმეტოლოგიური და თავის მოვლის პროცედურები. თანამედროვე სტომატოლოგიაში ლამაზი და ჰარმონიული ღიმილის შექმნა, კბილებისა და თანგბილვის სწორდაგეგმასთან ერთად ზოგიერთ შემთხვევაში ესთეტიკურ ჩარევასაც მოითხოვს. ასეთ დროს საბოლოო შედეგი უფრო ბუნებრივი და დაბალანსებულია. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს უამრავ კლინიკაში სტომატოლოგიური და ესთეტიკური მიმართულებები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ, რომ ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა არის მულტიპროფილური სტომატოლოგიური კლინიკა 18 წელზე მეტი გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით. კლინიკა აერთიანებს ყველა სტომატოლოგიურ მიმართულებას ერთ სივრცეში, დიაგნოსტიკიდან რეაბილიტაციამდე. კლინიკა შეიქმნა იდეით, რომ პაციენტი აღარ უნდა მივიდეს კრიტიკულ მდგომარეობამდე. ჩვენი მიზანია სტომატოლოგთან ვიზიტი იქცეს ისეთივე ბუნებრივ და აუცილებელ ჩვევად, როგორიც არის ყოველდღიური ჰიგიენა. კლინიკაში თითოეული პროცესი სტანდარტიზირებული და პროგნოზირებადია. ექიმი მუშაობს სისტემაში, სადაც მკურნალობა დაფუძნებულია პროტოკოლზე და არა შემთხვევით ფაზე. გუნდის ყველა წევრი აქტიურად მონაწილეობს მუდმივი შემეცნების პროცესში, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრენინგებში, სერტიფიცირებულ პროგრამებსა და მასტერკლასებში. დაგეგმეთ კონსულტაცია ჩვენთან და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. ჩვენი მისამართია: თბილისი, მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი, ნომერი 9. ტელეფონი 0322 11 48 88. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას. უსმენთ საინტერესო სიახლეს. ეს რადიო უცნობია ტალღაზე 98.1. დროებით დაგემშვიდობებით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
8: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ეთერშია დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების მოკლე მიმოხილვა.
1: მოგესალმებით, რადიო უცნობის ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციტატა: გვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერ კავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენას პროექტ თავისუფლებას იწყებს. ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისია, რომელიც პრეზიდენტის მითითებით ხორციელდება, ხელს შეუწყობს სავაჭრო გემებს თავისუფლად გაიარონ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი. მანამდე კი გადაწყვეტილების შესახებ თავად დონალდ ტრამპმა საწერა. შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების უსაფრთხოდ გადაყვანას დაიწყებს. ასხადებს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ირანის მხრიდან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოფიციალური თეირანი. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაშინგტონის მხრიდან სრუტეში ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. აფეთქებების ხმა ისმოდა ღამით მოსკოვში. დრონები თიერიში კრემლიდან მხოლოდ 6 კილომეტრში იყო. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურია მობილიზებული. ღამით მორიგი თავდასხმა იყო უკრაინაზეც. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები თიერიშის შედეგად ზაპოროჟიეში 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გაჩნდა ხანძარი ცეცხლის ჩაქრობას. მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სტუდიაში მარიამ ტატიშვილი მუშაობს.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: კლინიკა Healthline International იქთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით გასხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ კორპორატიული მეილები ხარვეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
4: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
4: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
1: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს სჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032 201 11 11. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100% ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაბარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
1: თმის გადანერგვის კლინიკა Hairline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557 80 00 30. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
3: ეს არის უცნობის ჯუბოქსი დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას. რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-56-0202.
2: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გერმანული კომპანია Nolotzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolotzi.epos.gr. Nolotzi Epos Georgia, გელოდებათ თქვენ.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225. ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: ჩვენ უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: ეს არის რადიო უცნობი
1: FM 98.1. რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. რადიო უცნობი.
0: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
2: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
3: შეგვიძლია
2: 22 საათზე.
3: კარგად მივდივართ.
2: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
4: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
0: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

drinking, I've been smoking, I've been doing a lot of drugs.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ეთერშია დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების მოკლე მიმოხილვა.
1: მოგესალმებით, რადიო უცნობის ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციტატა: გვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერ კავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენას პროექტ თავისუფლებას იწყებს. ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისია, რომელიც პრეზიდენტის მითითებით ხორციელდება, ხელს შეუწყობს სავაჭრო გემებს თავისუფლად გაიარონ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი. მანამდე კი გადაწყვეტილების შესახებ თავად დონალდ ტრამპმა საწერა. შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების უსაფრთხოდ გადაყვანას დაიწყებს. ასხადებს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ირანის მხრიდან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოფიციალური თეირანი. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაშინგტონის მხრიდან სრუტეში ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. აფეთქებების ხმა ისმოდა ღამით მოსკოვში. დრონები თიერიში კრემლიდან მხოლოდ 6 კილომეტრში იყო. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურია მობილიზებული. ღამით მორიგი თავდასხმა იყო უკრაინაზეც. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები თიერიშის შედეგად ზაპოროჟიეში 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გაჩნდა ხანძარი ცეცხლის ჩაქრობას მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სტუდიაში მარიამ ტატიშვილი მუშაობს.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარვეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს? Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის? Geosoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. Geosoft G, Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
3: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. Maleo G, მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
4: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
2: გერმანული კომპანია ნოლოცი ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.lg. 020 Epos Georgia გელოდებათ თქვენ.
3: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
5: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
2: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელს შეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო, საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
6: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია wasteless.lg. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
6: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International. ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGA.
2: კლინიკა Healthline International იქთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557 00 30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
3: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას. ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
5: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი. დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი. გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა. რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია ნოლოცი ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS გეორგია გელოდებათ თქვენ.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის ცვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-810-0030. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
0: რადიო უცნობი.
5: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Healthline International. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ეს არის რადიო უცნობი.
2: FM 98.1.

0: ეთერშია დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების მოკლე მიმოხილვა.
1: მოგესალმებით, რადიო უცნობის ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციტატა: გვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერ კავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენას პროექტ თავისუფლებას იწყებს. ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისია, რომელიც პრეზიდენტის მითითებით ხორციელდება, ხელს შეუწყობს სავაჭრო გემებს თავისუფლად გაიარონ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი. მანამდე კი გადაწყვეტილების შესახებ თავად დონალდ ტრამპმა საწერა. შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების უსაფრთხოდ გადაყვანას დაიწყებს. ასხადებს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ირანის მხრიდან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოფიციალური თეირანი. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაშინგტონის მხრიდან სრუტეში ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. აფეთქებების ხმა ისმოდა ღამით მოსკოვში, დრონები თიერიში, კრემლიდან მხოლოდ 6 კილომეტრში იყო. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურია მობილიზებული. ღამით მორიგი თავდასხმა იყო უკრაინაზეც. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები თიერიშის შედეგად ზაპოროჟიეში 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გაჩნდა ხანძარი ცეცხლის ჩაქრობას, მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სტუდიაში მარიამ ტატიშვილი მუშაობს.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
3: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე online ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
5: ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაბარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
6: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღე საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
2: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
3: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს. ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
4: გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
5: სიახლე რადიო უცნობის ეთერში.
1: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს FM 98.1-ზე. გაგაცნობთ საინტერესო სიახლეს. გერმანული კომპანია Nolociepos Georgia უკვე თითქმის 3 წელია წარმატებით ოპერირებს საქართველოში და გერმანულ ენაზე თავისუფლად მოსაუბრე ადამიანებს აძლევს დასაქმების შესაძლებლობას. არ აქვს მნიშვნელობა გაქვს თუ არა გამოცდილება. ჩვენი გუნდის წევრობასთან ერთად თქვენ იღებთ შანსს აქტიური წვლილი შეიტანოთ კომპანიის ზრდასა და წარმატებაში. ამასთან ერთად კი განვითარდეთ პროფესიულად და ფინანსურად. მიმდინარე წლების განმავლობაში Nolociepos-მა თავი დაიმკვიდრა როგორც სანდო და პასუხისმგებლიანმა პარტნიორმა. ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ თანამშრომელთა კეთილდღეობაზე. ამას ადასტურებს ბოლო პერიოდში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეები, სახელფასო განაკვეთის ზრდა, საბონუსო სისტემის განახლება და გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის დაზღვევის საუკეთესო პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც ინდივიდუალურ, ისე საოჯახო დაზღვევას. გაცნობებთ, რომ ჩვენ დაგვემატა ახალი საერთაშორისო პროექტი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს კომპანიის სტაბილურ განვითარებას და სანდოობას. თუ შენთვის მნიშვნელოვანია პროფესიული წინსვლა, კეთილდღეობა და ძლიერ გუნდთან მუშაობა, შემოუერთდი Nolociepos Georgia-ს დღესვე. დაგვიკავშირდი და მოდი გასაუბრებაზე. შენი წარმატება ჩვენი მიზანია. გახდი Nolociepos Georgia-ს გუნდის ნაწილი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20. უსმენდით საინტერესო სიახლეს, დაგიტოვებთ ამოჩემებულ სიმღერას, მე კი დროებით დაგემშვიდობებით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
3: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: Sango
1: Radio Usnabis Eterchia Reklama
2: Biografiul drama Legendarul Michael Jackson
3: Era musicas Samparo shetsla sheuzi
2: Misigza patarauvidan popis mito Bohemuri rapsodis chamna
3: Sigvaros Sigaros Namshidobas gvanichebs Minda rom es mtel mamsoplium sheikrtsas
2: 27 apreli Michael კინოთეატრში
3: მაგია
1: რადიო უცნობი
4: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში და გეგმით კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან მისამართი მუხიანი მეოთხე ა მიკრორაიონი დუმბაძის გამზირი ნომერი 9 ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
1: რადიო უცნობი.
4: კლინიკა Healthline International-ი გთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება. პირველ ლივა ვიზიტიდან
1: რადიო უცნობი
5: ყურადღება სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე აღმაშენებლის ხეივანი 226 ტელეფონი 577-11-15-10 577-11-15-15 senauto.gr
1: რადიო უცნობი
4: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე გაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ. VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express Company
1: რადიო უცნობი იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით მალეოჯი
0: რადიო უცნობი
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-33. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225
7: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას
4: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თბილისის დროით 17 საათია. ეთერშია დღის მნიშვნელოვანი მოვლენების მოკლე მიმოხილვა.
1: მოგესალმებით, რადიო უცნობის ეთერში უსმენთ ახალ ამბებს. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საქართველოს ევროპისთვის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციტატა: გვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს. რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებ ამ ღონისძიებას. რაც შეეხება დაკავშირებადობის ნაწილში საქართველოს როლს, ამიერ კავკასიის და განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური სავაჭრო კუთხით. ბუნებრივია, ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის, განაცხადა კოპახიძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით დღეიდან ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნავიგაციის აღდგენას პროექტ თავისუფლებას იწყებს. ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისია, რომელიც პრეზიდენტის მითითებით ხორციელდება, ხელს შეუწყობს სავაჭრო გემებს თავისუფლად გაიარონ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი. მანამდე კი გადაწყვეტილების შესახებ თავად დონალდ ტრამპმაც საწერა. შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ჩარჩენილი გემების უსაფრთხოდ გადაყვანას დაიწყებს. ასხადებს პრეზიდენტი და განმარტავს, რომ ეს არის ჰუმანიტარული ჟესტი შეერთებული შტატების, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით ირანის მხრიდან. დონალდ ტრამპის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ოფიციალური თეირანი. ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაშინგტონის მხრიდან სრუტეში ნებისმიერი ჩარევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად ჩაითვლება. აფეთქებების ხმა ისმოდა ღამით მოსკოვში. დრონები თიერიში კრემლიდან მხოლოდ 6 კილომეტრში იყო. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ადგილზე შესაბამისი სამსახურია მობილიზებული. ღამით მორიგი თავდასხმა იყო უკრაინაზეც. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები თიერიშის შედეგად ზაპოროჟიეში 9 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გაჩნდა ხანძარი ცეცხლის ჩაქრობას. მაშველები რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თბილისის ახალი ზოოპარკი დამთვალიერებლებს საფხულიდან მიიღებს. სავარაუდოდ თბილისის ახალი ზოოპარკი ვიზიტორების მიღებას ივლისის პირველი ნახევრიდან შეძლებს. ახალი ზოოპარკის პირველი ბინადრები კავკასიის რეგიონში გავრცელებული ცხოველები, დათვები, მგლები, ირმები და ნიამორები არიან. როგორც ცნობილია, დამთვალიერებლისთვის პირველ ეტაპზე მხოლოდ კავკასიური ნაწილი იქნება გახსნილი, მომდევნო წელს კი მას აფრიკული ნაწილი დაემატება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სტუდიაში მარიამ ტატიშვილი მუშაობს.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
3: იცი, რომ სასურველი ნივთების გამოწერა ახლა უკვე თურქეთიდანაც შეგიძლია. მალეოჯი. მიიღეთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით და ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. Geosoft G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
4: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიტან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-53-33 VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია Nolozzi Epost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolozzi.epos.gr. Nolozzi Epos Georgia გელოდებათ თქვენ.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
4: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭიმ ჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-68
0: 268. რადიო უცნობი.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-76-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1. ბატარეის ნარჩენები ნიადაგში ტოქსიკურობას 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს. სწორი გადამუშავებისას კი შესაძლებელია მათი 100%-ით ხელახლა გამოყენება ახალი პროდუქტების დასამზადებლად. მუდააბინძურებ გარემოს, ჩაგვაპარე ნარჩენები Wasteless-ში. Wasteless-ი. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
1: სერგო ფარაჯანოვი. 1974. 1977 წლებში ციხეებიდან და ბანაკებიდან გამოგზავნილი ბარათების ნაწილი მეუღლისადმი.
4: სვეტლანა, გამორიცხული არ არის რომ ეს დასასრულია. რალამაზად ვიცხოვრე 50 წელი. მიყვარდა, ვლაყობდი, ვიხიბლებოდი, რაღაც შევიმეცნე, ცოტა რამ გავაკეთე, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ მიყვარდა. ძალიან მიყვარდა ადამიანები და ძალიან დავალებული ვარ მათგან. ნაცრისფერს ვერ ვეგუებოდი. ყველაზე მოდური ფერია დროის მოთხოვნა. დღეს 4 შაბათია, ჩემი გამოსასვლელი დღე. ფანჯრის მიღმა ქარბუქია, საწყობის ჭვარტლი, მატარებლების კივილი. ყორნები ჩემი ციხესიმაგრის თავზე არჩხავიან. ქვის სატეხი ქშინავს. ვწtildeობ აზრებს თავი მოუყარო, დაუმშვიდდე. შვილს და მეგობრებს მოვეხვიო წარმოსახვით. მე არ ვიცი ჟარგონი, არ ვეწევი და არ ვსვამ ჩეფირს. არ ვიკეთებ სვირინგებს და არ ვავრცელებ პარაშას, ახალ ამბებს. მერე კიდევ, მათგან არავის ჯერა, რომ მე სერგო ფარაჯანოვი ვარ. ისინი თვლიან, რომ ვარ ცნობილი რეჟისორის ძმა, აფერისტი და დამნაშავე.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტამ.
3: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი. დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: კლინიკა Healthline International იქთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება. პირველ ლივე ვიზიტიდან
0: რადიო უცნობი
1: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორზე ძებ Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
0: რადიო უცნობი.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან. 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ, რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
3: გერმანული კომპანია 020 ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 ეპოს გეორგია გელოდებათ თქვენ.
4: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
6: ეს არის რადიო უცნობი.
0: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივარ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
0: რადიო უცნობი.
5: ბიოგრაფიული დრამა. ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონ.
6: ეს არის მუსიკას. სამყარო შეცვლა შეუძლია.
5: მისი გზა პატარაობიდან პოპის მიმართ. მუღემური რაცობის ჩამარა
6: სიყვარულს სიხარულს მშვიდობას გვამიჭებს მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიო შეიგრძნოს
5: 27 აპრილი მაიკლ კინოთეატრებში
6: მაგია
0: რადიო უცნობი
3: თმის გადანერგვის კლინიკა Hairline International-ი გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-30. Hairline International-ი ლიდერი თმის გადანერგვაში.
7: VIP Express კომპანიი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33 VIP Express Company
0: რადიო უცნობი
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე შეუკვეთე მარტივად ჩვენი მისამართებია საბურთალო ბაჟებშაველას 7 ბარკეთილი ხომლელის 11 საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73 Dolce Vita შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის
7: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225
8: ეს არის რადიო უცნობი

0: თბილისის დროით 18 საათია. რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511-24-81-80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
5: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-33-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
8: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
7: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩენებულ სიმღერას.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: ეს იყო უცნობი ჯუკბოქსი დათო ქარჩევას კოლექციიდან.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას. ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202. სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შვილს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
0: რადიო უცნობი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: რადიო უცნობი.
1: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
2: Pilates Tbilisi. შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში: Pilates Tbilisi-ს Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე: 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
3: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-224.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: Lord, I care. Lord, I'm chicken heads too.
1: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International – ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft-ი იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. Geosoft-ი Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანიი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების ზუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
4: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533-33-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის გამოჩენებულ სიმღერას.
2: გამოჩენებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: ჩვენ უსმენდით რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
1: რადიო უცნობი
2: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: რამდენი ხანია ამ ელემენტებს ვაგროვებ და როგორც იქნა?
2: ეს ფენი და ტელეფონიც გადასაგდებია.
1: აბა დაფიქრდი, რამდენი გაფუჭებული და გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკა გაქვს სახლში, თაროზე, უჯრებში. და როცა ხელშეგიშლის, დააპირებ, რომ ნაგავში მოისროლო. საიდანაც ის გარემოში მოხვდება და ზიანს მიაყენებს მას. მაგრამ თუ ამ ელექტრონარჩენს ვეისტლესის ქუჩი მოათავსებ, ჩვენ მას გადავამუშავებთ და მეორე სიცოცხლეს მივცეთ.
3: სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია ვეისტლეს წერტილი ჯი.
4: თუ რემონტი გაქვს და სიახლეს ეძებ, ბაუერიკ თავაზობთ უახლესი წარმოების, გამორჩეული დიზაინის, სერტიფიცირებულ გასაჭი მჭერს, ალუმინის პროფილებით და მრავალფეროვანი განათების არჩევანით. ასევე იატაკისთვის ბაუერში შეგიძლიათ შეიძინოთ ქვის ლამინატი, წყალგამძლე და პრაქტიკული, რომელიც ინარჩუნებს იერსახეს წლების განმავლობაში. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868
0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8
5: გამოკვლევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ. Blue Fly Travel. სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 84 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
6: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
5: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
7: აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი, სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5013 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
6: ეს არის უცნობის ჯუკბოქსი დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
3: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია: მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით. 599-902-100.
4: გერმანული კომპანია Nolozzi ePost Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@nolozzi.eposts.lg. Nolozzi ePost Georgia გელოდებათ თქვენ.
5: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
0: რადიო უცნობი.
4: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიტან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
2: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: რადიოუცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
2: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
1: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიმართ. ბოჰემური რაფსოდიის ჟანრი.
2: სიყვარულს, სიხარულს, მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
1: 27 აპრილი მაიკლ კინოთეატრებში.
2: მაგია.
0: რადიო უცნობი.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს. შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზირი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
3: ავტომობილი ყავს და თანხა დაგჭირდა. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი, სტრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე. მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: რადიო უცნობი.
4: ვიპ ექსპრეს კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33. VIP Express Company.
0: რადიო უცნობი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 73 30 73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
6: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობის ამოჩემებულ სიმღერას.
3: ამოჩემებული სიმღერის სპონსორია Hairline International. Hairline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.

0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს. თბილისის დროით 20 საათია.
1: FM 98.1.
0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
2: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
3: თუ კორპორატიული მეილები ხარვეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. Geosoft G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. Geosoft G. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. Geosoft G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
4: კლინიკა Healthline International იქ თავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან.
0: რადიო უცნობი.
5: გერმანული კომპანია 020 EPOS Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ვაძლევთ შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.g. 020 EPOS Georgia, გელოდება თქვენ.
6: ბაუერიკ თავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
2: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე, მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიტე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
2: ელექტრონარჩენი არასწორად გადამუშავებისას 1000-ზე მეტ ტოქსიკურ ნივთიერებას გამოყოფს გარემოში. მათ შორის არის ტყვია, რომელიც ნერვულ სისტემაზე საშიშ გავლენას ახდენს, ხოლო ვერცხლის წყალს მავნე გავლენა აქვს ტვინზე და თირკმელებზე. მუშაუწყო ფხელს გარემოს დაბინძურებას, ჩააბარეთ ელექტრონარჩენები ვეისტლესში გადასამუშავებლად. ვეისტლეს წერტილი G.
0: რადიო უცნობი.
3: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
2: გერმანული კომპანია ნულოცი ეპოსტ გეორგია აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე ვაძლევთ შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისთვის, არამედ პირად ცხოვრებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვეკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყეთ მუშაობა ახლავე და დაგვეკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერეთ მეილზე personal@020epos.gr. 020 EPOS გეორგია გელოდებათ თქვენ.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: საქართველოს ფოსტა გიგზავნით წერილს.
5: ამერიკელი დრამატურგი, ფემინისტი გერტრუდ სტაინი წერილს წერს სკოტ ფიცჯერალდს. 1928 წელი, პარიზი.
6: ჩემო ძვირფასო სკოტ, მე წავიკითხე თქვენი წიგნი და მომეწონა. ახლა ვეცდები უფრო კონკრეტული ვიყო. თქვენ წერთ ბუნებრივად. ეს კი მკითხველისთვის კომფორტს წარმოადგენს. მკითხველი ყოველთვის ხვდება, მწერალი ხელოვნურად ახლავს თავის აზრს მას, თუ ეს ბუნებრივი, სულიდან ამოსული მელოდია ფურცელზე გადატანილი. მე გთხოვთ, არასდროს შეწყვიტოთ წერა თქვენი წიგნები თანამედროვე სამყაროს შექმნის. ასევე იცოდეთ, რომ მკითხველისთვის კომფორტული და საინტერესოა განსხვავებული აზრის მოსმენა. მით უმეტეს, რომ ეს განსხვავებული აზრი თანამედროვე ენით ყველასთვის გასაგებად არის გადმოცემული. მე გისურვებთ დიდ წარმატებას. კიდევ ერთხელ არ დავიზარებ და გეტყვით, თქვენმა წიგნმა რამდენიმე დღიანი სიამოვნება მომანიჭა. პატივისცემით სკოტ ფიცჯერალდს.
0: რუბრიკა წარმოგიდგინათ საქართველოს ფოსტა.
7: ეს არის უცნობის ჯუბოქსი. დათო ქარჩავას კოლექციიდან.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკ თავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway

0: ადრესი: სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდეთ დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032 2 46 0202.
1: რადიო უცნობი. პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
0: VIP Express კომპანი გთავაზობთ სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანისთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 33 33. VIP Express კომპანი. რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
3: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს.

0: ცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული, ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანა ცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანა ცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGA.
3: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონს.
4: მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
3: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. მოგემორი რაფსოდიის ჟანრი.
4: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
3: 27 აპრილი. მაიკლ. კინოთეატრებში.
4: მაგია.
5: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს სჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
0: რადიო უცნობი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
7: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
8: ეს არის რადიო უცნობი
9: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
0: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
0: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
0: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა. რადიო უცნობი.
1: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-დან მუშაობს. Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-ი რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-ი. იმუშავე ონლაინ ხარვეზების გარეშე. GeoSoft-ი. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
1: VIP Express კომპანიკ თავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან ტვირთებს უსაფრთხო დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593-33-33-33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
3: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-300-30. Healthline International. ლიდერი თმის გადანერგვაში.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
4: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: VIP Express კომპანი გთავაზობთ. სახმელეთო, საზღვაო, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვებს ჩინეთიდან ყველაზე დაბალი ტარიფებითა და საუკეთესო პირობებით. VIP Express კომპანი ჩამოგიდან თვირთებს უსაფრთხოდ დაბადების სუსტი დაცვით. ჩვენი ქართველი წარმომადგენლები კი ჩინეთში დაგეხმარებიან ნებისმიერ საკითხში. ენდე მრავალწლიან გამოცდილებას. გადმოსიდე VIP Express კომპანიასთან ერთად. დაგვირეკეთ 593 33 53 33. VIP Express კომპანი.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
3: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების მსურველ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყე მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 19 16 20, ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.ge. 020 Epos Georgia გელოდება თქვენ.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
4: FM 98.1.

0: rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
1: Radio Utsnobis Etershia. Reklama.
2: Клиника Hairline International იქთავაზობთ ეფექტურ და უსაფრთხო ინექციურ კოსმეტოლოგიურ პროცედურებს თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მსოფლიოში აღიარებული პრეპარატებით. ბოტულინოთერაპია, ჰიალურონის მჟავის ფილერები, ლიპოლიტიკური კორექცია, კანის ბუსტერები. პროცედურას ასრულებს მხოლოდ პლასტიკური ქირურგი. უსაფრთხოების, ანატომიური სიზუსტისა და ბუნებრივი შედეგების პრიორიტეტით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 557-00-30. იგრძენით განსხვავება. ველივე ვიზიტიდან
1: რადიო უცნობი
2: თუ ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში სახმელეთო სარკინიგზო საზღვაო და საჰაერო გზით Uniway Express-ი სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
1: რადიო უცნობი.
2: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან. 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ, რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპა გთავაზობთ. ხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნეთ და გვიკავშირდით 599-902-100.
1: რადიო უცნობი. გაემგზავრე ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზავრებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა. რადიო უცნობი.
3: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
1: რადიო უცნობი.
4: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
5: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
4: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიმართ. მოღემური რაფსოდიის ჟანრი.
5: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
4: 27

0: Майкл. Кинотеатрში.
1: Магия.
2: Радио Уцнобис сарекламо самсахури 2 224 225.
3: ეს არის რადიო უცნობი.
4: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, შვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაიას სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით ზრუნვის კულტურას.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senaauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
1: Power-ი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. Power-ი სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო უცნობი.
5: ბიოგრაფიული დრამა. ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონს.
6: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
5: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიღმა. მოჰემური რაფსოდიის ჟანრი.
6: სიყვარულს. სიხარულს. ამ შვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ ამ სოფლიომ შეიგრძნოს.
5: 27 აპრილი. მაიკ. კინოთეატრებში.
6: მაგია.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
7: რადიო უცნობი

0: უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან, ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
4: თუ კორპორატიული მეილები ხარბეზებით იგზავნება და პერიოდულად სპამი გაწუხებთ, თქვენი მეილები მხოლოდ Outlook-იდან მუშაობს, Outlook-ი გადაივსო და მეილები აღარ შემოდის. GeoSoft-G რამდენიმე წუთში დანერგავს კორპორატიულ Gmail-ს თქვენს სამუშაო გარემოში. GeoSoft-G. იმუშავე ონლაინ ხარბეზების გარეშე. GeoSoft-G. Google Cloud-ის პარტნიორი საქართველოში.
0: რადიო უცნობი.
5: პილატეს თბილისი. რაც შენს ხელს ჭირდება? გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე. ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
4: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.
0: თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს
6: FM 98.1.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: თუ ევროპაში მოგზაურობას გეკმავთ, ან რაიმე სახის დარღვევის გამო საქართველოში დაბრუნება გიჭირთ, Blue Fly Travel სრულ მხარდაჭერას გთავაზობთ, რათა თქვენი დაბრუნება ან გამგზავრება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მშვიდობიანად და კანონის დაცვით მოხდეს. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღე მოგზაურობის სრული პაკეტი, ბიუჯეტური ფასები, საფუძვლიანი კონსულტაცია საზღვრის გადაკვეთასა და მოგზაურობის შესახებ. ტელეფონი 511 24 81 80. Blue Fly Travel. შენი მეგზური ტურისტული კომპანია.
0: რადიო უცნობი.
2: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577 04 00 28.
0: რადიო უცნობი.
3: ბიოგრაფიული დრამა ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონზე.
4: ეს მუსიკას სამყაროს შეცვლა შეუძლია.
3: მისი გზა პატარა უბიდან პოპის მიმართ. მოჰემური რაფსოდიის ჟანრი.
4: სიყვარულს. სიხარულს. მშვიდობას გვანიჭებს. მინდა რომ ეს მთელ მსოფლიომ შეიგრძნოს.
3: 27 აპრილი. მაიკლ კინოთეატრებში
4: მაგია.
0: რადიო უცნობი.
1: კაფე დელიკატოს ახალი ფილიალი სპორტის სასახლის მიმდებარედ, ალექსიძის ქუჩაზე გაიხსნა. დელიკატოში დაგხვდება სრულფასოვანი მენიუ, თბილი გარემო და არჩევანი, რომელიც შენს დღეს გაამარტივებს. შეგიძლია ისაუზმო ადგილზე, წაიღო ლანჩი კოლეგებისთვის, ან უბრალოდ გაუმასპინძლდე საყვარელ ადამიანებს. მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა ნომერი 1.
5: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 225.
0: რადიო უცნობი

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: სპეციალური შეთავაზება დაბადების დღის ცენტრ უმპალუმპასგან 50%-იანი ფასდაკლება და უამრავი საჩუქარი. თუ გსურთ რომ თქვენ შულს ყველაზე განსხვავებული და ფერადი დაბადების დღე ქონდეს, მაშინ უმპალუმპაკთ ავაზობთ. მხიარულ ატრაქციონებს, ჯადოსნურ ფოტოზონებს, შემოქმედებით და კულინარიულ ვორკშოპებს, პროგრამების მრავალფეროვან არჩევანს, ანიმაციურ და სუპერ გმირებს. ჩვენი მისამართია მიცკევიჩის 27G. დასაჯავშნებთ და გვიკავშირდით 599-902-100. ჩინეთიდან ტვირთის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ. Uniway Express-ი. საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდი დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-256-0202.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გზაურე, ორსართულიანი მატარებლით ბათუმში. გზაურებს მოემსახურება ევროპული მატარებელი. იმგზავრეთ კომფორტულად და უსაფრთხოდ. საქართველოს რკინიგზა.
1: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2 224 224.
3: რადიო უცნობი.

0: უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი შოუ, პროექტი, რომელმაც ახალი სატელევიზიო ეპოქა შექმნა. ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ტელეაკადემიების, ბაფტა და ემის მრავალგზის გამარჯვებული ლეგენდარული გეიმ შოუ. 1 მარტიდან, ყოველ კვირას.
2: შეგვიძლია?
1: 22 საათზე.
2: კარგად მივდივართ.
1: შენ შეგიძლია მოიგო 100,000. შენი ინტელექტი, შენი სიმდიდრეა.
3: ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. უსაფრთხოება და თანამედროვე სტომატოლოგია ერთ სივრცეში. ჩვენთან პაციენტი იღებს საუკეთესო შედეგს, მშვიდ, კომფორტულ და მზრუნველ გარემოში. დაგეგმეთ კონსულტაცია და იგრძენით განსხვავება პირველივე ვიზიტიდან. მისამართი: მუხიანი, მეოთხე ა მიკრორაიონი, დუმბაძის გამზერი ნომერი 9. ნანაცომაია სტომატოლოგიური კლინიკა. ჩვენ ვქმნით მზრუნვის კულტურას.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: თმის გადანერგვის კლინიკა Healthline International გთავაზობთ როგორც თმის სვენის დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, ასევე თმის ტრანსპლანტაციას უახლესი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით. აქ თქვენ მომსახურებას გაგიწევენ პროფესიონალი ექიმები. კონსულტაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 557-80-00-30. Healthline International, ლიდერი თმის გადანერგვაში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: რადიო უცნობი.
8: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-00-28.
3: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225. რადიო უცნობი
0: FM 98.1.
9: Maybe I'd never know your name. But still I'm filled with fascination.

your life for a chance. There can be some, something more.

0: რადიო უცნობის ეთერშია რეკლამა.
1: მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომია პრიზმატული ჭანჭიკებიანი წყლის შესანახი ავზები, დამზადებული სხვადასხვა საფარისა და მასალისაგან, როგორიცაა უჟანგავი ფოლადი, გალვანიზირებული ფოლადი. შეგიძლიათ შეიძინოთ სასმელი წყლის უჟანგავი ავზი, სახანძრო უჟანგავი ავზი, ნავთობის მიწისზედა და მიწისქვეშ გამოსაყენებელი ავზები, გეომემბრანა, სარწყავი წყლის ლაგუნები. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-04-0028.
0: რადიო უცნობი.
2: თუ ჩინეთიდან ტურისტის გადმოზიდვას გეგმავ და სანდო პარტნიორს ეძებ, Uniway Express-ი საუკეთესო პირობებს გთავაზობთ. სწრაფი და უსაფრთხო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოში. სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო გზით. Uniway Express-ი. სრული და საიმედო მომსახურება მომწოდებლიდან თქვენს მისამართამდე. დაგვიკავშირდით დღესვე და მიიღეთ საუკეთესო ტარიფი. ტელეფონი 032-2-46-0202.
0: რადიო უცნობი.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. senauto.gr.
0: რადიო უცნობი.
4: გერმანული კომპანია 020 Epos Georgia აცხადებს ვაკანსიას კლიენტთა მომსახურების სფეროში. გერმანული ენის მცოდნე, ნებისმიერი პროფესიისა და დასაქმების სურვილ ადამიანებს, სტუდენტებს, სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნის გარეშე, ბაძლებს შესაძლებლობას, განავითაროს თავისი საკომუნიკაციო უნარები, რომელიც არა მარტო პროფესიული განვითარებისათვის, არამედ პირად ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ხართ კომუნიკაბელური, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული, მაშინ დაგვიკავშირდით. თქვენ მოგეთხოვებათ მხოლოდ გერმანული ენის მაღალ საკომუნიკაციო დონეზე ცოდნა. დაიწყო მუშაობა ახლავე და დაგვიკავშირდით ნომერზე 577-19-16-20 ან მოგწერე მეილზე personal@020epos.gr. 020 Epos Georgia, გელოდება თქვენ.
1: ბაუერი გთავაზობთ ალუმინის პროფილებს, ჩრდილოვან პროფილს, განათების ხაზებს, ჩრდილოვან პლინტუსებს და კარნიზის ელექტროსისტემებს. ბაუერი, სარემონტო ელემენტები თანამედროვე და დახვეწილი ინტერიერისთვის. დაგვირეკეთ 568-868-868.
0: რადიო უცნობი.
5: პილატეს თბილისი, შენი საუკეთესო გადაწყვეტილება. გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში, პილატეს თბილისის Facebook და Instagram გვერდზე, ან დაგვირეკეთ ნომერზე 032-201-1111.
2: რადიო უცნობის სარეკლამო სამსახური 2-224-225.

give you some advice. I met Jack first.

knows he too will pay the price.

my dream. Baby, all I can think arithmetic, arithmetic.

to go skating on your name and by tracing it twice.